Wonderful song. بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا. اودے بعد آپ جی وال لاواں گا, آپ جیاں جیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا محتاج نہیں ہاں.

خيرك وشرطك. اے محبت دا پیغام دینے والا، دوستی اتے پراتری بھاو دیاں خوشبو

واہ جی واہ، ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دا، او دے بعد آپ جی والا لاواں گا، آپ جی کالاں لاواں گا.

0: جب اکبر والے بارش کیوں نہ پیر اٹھائی.
1: واہ جی واہ, ونڈرفل سانگ, بہت خوبصورت گانا. دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا. تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کردا, اودے بعد آپ جی وال لاواں گا, آپ دیاں دیاں کالاں لاواں گا. میں مقدر دا.
2: ہلو دوستو, نمستے, سلام, ست سری اکال. میں جگوانت کیڑا, تھوڑا ہوسٹ تے تھوڑا دوست, امریکہ دے سٹیٹ نارتھ کیرولائنا دے شہر ٹورنٹو. جی دوستو, تسی سن رہے ہو www.parwazradio.com کھیڑا لائیو شو, جانکاریاں بھرپور. دوستو اج اسی گرو روی داس جی دے بارے دے وچ تھوڑے نال کچھ جانکاریاں سانجھ پاواں گے جی. تے انہاں دے شبداں نوں آواز دین گے دلی تو ارادھنا سنگھ جی, جو کہ بہت ایسے کٹ سنگر ہن, گائک ہن, جو کہ گرو رویداس جی دے 41 دے 41 شبداں نوں گاؤن دے وچ مہارت حاصل کردے ہن جی. ارادھنا سنگھ جی جو دلی وچ رہندے ہن, انہاں دے وچوں ایک ہے جی. تے اج اسی انہاں دے مخار بند تو شری گرو رویداس جی دے کچھ شبداں دی سانجھ تہاڈے نال پاواں گے جی. ساڈے نال جڑ چکے ہن. جی دوستو, تسی سن رہے ہو www.parwazradio.com کھیڑا لائیو شو, جانکاریاں بھرپور. دوستو اج اسی گرو رویداس جی دے بارے دے وچ تھوڑے نال کچھ جانکاریاں دی سانجھ پاواں گے جی. تے انہاں دے شبداں نوں آواز دین گے دلی تو ارادھنا سنگھ جی, جو کہ بہت ایسے کٹ سنگر ہن, گائک ہن, جو کہ گرو رویداس جی دے 41 دے 41 شبداں نوں گاؤن دے وچ مہارت حاصل کردے ہن جی. ارادھنا سنگھ جی جو دلی وچ رہندے ہن, انہاں دے وچوں ایک ہے جی. تے اج اسی انہاں دے مخار بند تو شری گرو رویداس جی دے کچھ شبداں دی سانجھ تہاڈے نال پاواں گے جی. ساڈے نال جڑ چکے ہن.

سردے نے جے ڈوبائے ہی مردے نے سب کہریے ناتے وردے نے جتھے مر کے چامبل جام دے

مٹھا جے ہے چلدا وپار، پریشان نہ ہو میرے یار، کاروبار پھڑے گا پھر رفتار، پرواز ریڈیو تے گھر پرچار۔ جی ہاں، اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو۔ ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93 177 53 190۔

0: اور پہنچاتی ہے نے دروازے وال آس کرتی ہے اس کی کوئی دھی آئے سہریا تو گل لپٹ جائے
1: جی
0: اس دے اتھرو پونجے
1: جی
0: اس دے زخم کے دلاسے کی ملم لاوے جنہاں تے اجے انگور نہیں آیا پر نہیں میں ماں دے دکھاں بارے سوچ کے بھاوک نہیں ہونا نہیں اس نوں کٹ کے ملنا نہ ہی اس دے گل آ کے رونا اس کمزور عورت نال ہمدردی جو اپنے سپنیاں نوں ٹٹنوں بچا نہ سکی جو اپنی جبانی نوں ہس کے ہنڈا نہ سکی
1: باگو باگو
0: تی لمبی گت میرے پیو نے ہزار بار ٹوٹی جس دی ہر صدر چیلے وچ تڑک کر کے ٹوٹی جو گوریاں گلیاں دے نیل کنڈ وچ پوندی رہی تے شرابی پتی دے ظلماں تے صدا پردے پوندی رہی
1: پردے پوندی رہی
0: جس دے ہوٹھاں تے کدے وی دل
1: تہاڈی آواز غائب ہو گئی ہے شاید
0: جس دے ہاں جس دے ہوٹھاں تے کدے وی دل دی آواز نہ آئی
1: ہاں جی
0: جس نے اپنے من پسند گیت دی ایک سر نہ گائی میں بھاوک نہیں ہونا نہیں جانا اس دے اتھرو پونجن مینوں قائلتا ہے کوئی ہمدردی نہیں نہیں جانا اس دے اتھرو پونجن مینوں قائلتا نال کوئی ہمدردی نہیں پر شاید میں اپنی ماں دی کائرتا تو ہی سکھیا ہے کہ کائر ہونا گناہ ہے گناہ ہے اپنی حسین صدراں تے حسین گیتاں نوں بھول جانا محض روٹی دے ٹکڑیاں دی خاطر کیڑے دے ہی جد دا تل جانا گناہ ہے اپنی سونی گت نوں پیار ہی ہتھاں وچ بکھر جان دینا سندور وچ لبڑی ہوئی باقی نوں سینے وچ اتر جان دینا گناہ ہے متھے تے لگی بندی دے تارے وچ چھپ جانا سوہی فلکاری وچ لاش بن کے لپ جانا تے میریاں آنجڑاں چوں ماں دا دودھ ابالے کھان لگتا ہے میں تر پینڈی ہاں ماں دے بیڑے وچ کڑا دے وچ لیندی ہاں اس دے کملا چپ کے کایا کایا پونجدی ہاں اکھاں دے کویاں چوں دب دباؤندے ہنجو پاڑدی ہاں اس دی روح چوں چراں دے گواچے گیت تے لکھدی ہاں انہاں گیتاں نوں نویں سریوں اپنی کاپی تے اے پیار نال سڑکدے ہوئے انگیاریاں ورگے گیت اپنے پیو دے انہاں پیار دے ہتھاں وچ رکھنے چاہندی ہاں میں جنہاں نے کھو لئی سی میری ماں تو میرے گیتاں والی کاپی جنہاں نے کھو لئی سی میری ماں تو گیتاں والی کاپی اے بھاوک کرتا جی
1: بہت خوبصورت کرتا تو اس رائے بھی بڑے سونے سجے طریقے دے نال ایک کتاب میرے کول بھی پئی ہے جی
0: میں
1: بڑی بہت ساری کتاباں میرے کول ہے
0: بالکل بالکل میں بھاوک ہو گیا سیگا
1: بہت سونے بہت سونا تے تسی اس طرح کہ بلکہ چڑھدی کلا چو کام دھندے تہاڈے سیدھا ٹھیک ٹھاک نے
0: بہت
1: بڑی بہت شکر ہے دوستو اے ساڈے سجن متر نے سٹوٹگارٹ تو پہلا تو سارے نزدیک ہی رہتے ہوں ہن بڑے پیارے سجن نے بہت سونا لکھتے نے بہت سونا مطلب کہ گاؤندے بھی بہت سونا نے انہاں دی آواز بھی بہت پیاری ہے ہمیشہ سیریس گلاں انہاں تو سنن نوں ملدیاں نے بڑے سہرد سجن نے سارے
0: کیا بات ہے جی میرا خیال تھوڑے ورگے جڑے انسان ہے جنہاں نوں سن کے اسی
1: جو تسی جراؤ جراؤ دیکھ لا کے جڑا گاؤندے ہوندے تسی